Hos Europris är det fortsatt hagefestival med fantastiska tillbud på masse till utesäsongen. Den uken kan du få det fint för fint lite med 50% på alla utetepper, innetepper, golvlöpare och dörrmattor I tillägg till många andra

0: Louis Louis and the News drar igång eftermiddagssändningen denna torsdagen 7 maj.
1: Ja, da, sol och blå himmel och deilig vårstämning I inlandet. Husk att det är stor vad det heter skog och lyngbrandfar om dagen så ikke noe tull med fyrstykker och cigarettsniper och så vidare.
0: Och så är det visst extremt stor spredning av pollen och så sa jag på pollenvarslet.
1: Jag är inte allergisk men är nästan så inbild med att jag känner lite sån killing I näsa själv om dagen alltså det är mycket ulumskheter I luften nu.
0: Är lite nysing och lite klöne ögon. Vi skal holde det gående frem til klokka 18, som vi gjør hver ettermiddag her på din egen lokal radiostasjon. Det blir både Lionel Richie og Rolling Stones den nærmeste halvtimen. Nå først, Bendik, alle tårer uten grunn.
2: Ettermiddagen med Thomas og Gøran.

0: Det är 7 maj och vi ska se lite på historien från denna datum och vi startar I 1697. Då blev slottet 3 kronor I Stockholm totalskadet I brand. I 1723 blev Arendal och Risør köpstäder. I 1824 så hade Ludwig van Beethovens 9:e symfoni världspremiär I Wien. Sony blev grundlagt I 1946, först under namnet Tokyo Telecommunications Engineering och så blev Europarådet grundlagt på dagens dato I 1948. 1952 blev integrerade kretsar presenterat som en teoretisk möjlighet, något som kom till att bli den viktigaste delen av modern elektronik. 1994 blev ju Edvard Munchs skrik stjålet I februari, men på dagens dato blev den funnet oskadad.
1: Utan ramme, utan glas, men I god behåll. Skrik av Edvard Munch är igen I trygga händer. I nästan 3 månader har bildet varit på avveje. Klockan 11 idag kom bildet till rätta.
0: Och I år 2000 så blev Vladimir Putin insatt som president I Ryssland på dagens dato.
2: Och Vladimir Putin är faktiskt den första som övertar makten I Ryssland fredligt från en annan ledare. Efter det som I alla fall på papper är demokratiska val.

0: Ja, försommaren kallas det väl när man är I maj. Vi har kommit en uke in I månaden allerede och Max Ivan ja, vi ska laga mat idag och vi kan inte sluta äta för det blir sommaren.
1: Nej, det är då vi ska äta. Passa på så vi inte faller du, kära vänner. Så när du hörte att jag var på masken, det händer vi köper några pikéskjortor och sånt och så kom jag in där och så har jag köpt skjortor I flera år då så kom jag in och sa jag, nu ska jag klaga på skjortan din. Ja, ja, hvor det nå da? Har vært I alt for støtt før han. Ja, så det...
0: Ja, det skjorta sin feil, så det...
1: Det skjorta sin feil, jeg sa det, jeg herlig dusen, de måtte ha hensyn, vet du, så jeg. Få det rundt deg. Så jeg, nå I dag har jeg tenkt å lage en sånn en sweet chili-kotelett. Man løgge og trekke det, så jeg går, så jeg stekte den I panna, og så driver jeg nå og koker ned, ser du, det fælt å si, men jeg koker nakkekoteletten da I kyllingkraft. Og her ser du, nå begynner det å bli fin. Vi bare tar den bort på fjøla her, så kjenner vi på den der. Og kjære venner, den som gjør, så tar den med bernsen og spiser den. Sånn. Og så til den, så har vi da tenkt å bære servere sprøstekt purreløk og potetkake. Potetkake jo sånn rustik potetmos da. Det litt tøft å lage den mosen eller kvernen med skalet på, og så lage potetstappet på den. Og da ser du her nå, tar du opp den så skjærer denne her I kastrige skiver, eller strimler om du vil det. Nå tar vi, legger potet til den. Potetkaka, helt stekt, fin, varm igjennom. Legger vi den I bøtten på tallerken. Helt der først. Og så tar vi de strimlene vi har laget av den braserte eller kokte koteletten som man legger trekt I chili. Sånn, litt på kryss der. Og så ser du her nå. Ser du helt igjen på radioen? Ser du utenom på radioen? Det burde jeg tenkt på da. Sprøstekt purreløk oppå der. Da har du en, jeg skal ikke si noen utenlandske rett, for det vi som har laget den. Og da blir det noe norsk, sånn. Men det hvertfall litt mer inspirert med litt sweet chili, med litt purreløk, potetpuré, eller rustik potetmos, og svin. Vær så god, smak.

0: Hej. Ja, det gick bra. Man sitter och tegner lite nu så det går. Vänta lite. Noah? Nej. Oj. Pass dig för trappa. Nej, inte där. Inte klättra.
1: Elfsbyhus. Hjem för alla barnfamiljer.
2: Nu slettar vi Horde 1 miljon kronor av noens gjeld.
3: Så kan forbanna fancy med den radioreklamen være egentlig?
2: Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last nu Horde-appen og bli med I trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last nu Horde-appen.